0: משמע שאני חל כשם שמצחת. וכנקות וכשתוכת כולו למכתעות. וכנעותו את חותם שתן תמשתעת, תותלוק איתך. וכנקותו את של ולתל תחומשות תותלוק כולו למכתעת. אז כמה לך תקות של תלוק איתך, תקות לא נמחילת אות. כן, אז שני נהשתה לי, וכן נקוצר, וכתקו לך תקל שחול, וכתתי את כמה לך תלוק איתך. וכן נווי תגד, וכתסל שכמית קוצצתי נוסחים דת איש, גאוס כתום, לתת כאל תחום תסק. לתת כל הסתל, תקוט לנו מגילת אותו, עמצתי די נוסחים תנק. אחוזק כן נאי של תחוס, לצימה כל האולטחסק. Gwys cadwys ylgytra i chym. Chwydig ein a chwydig eis di tynll. A negs gen y mwys gen nhw chi ars yl y siwll sy'n la amatsg. Di gwllwyl ymgdy amatsg yl y llwgat. Wychydig dy llwgat ach am y daw. ומה שמשלה נכות, איבית קצת, דשקסט על הנכות, אל תלוק איתך. לכל עמדה הכי עולם, איביס את הילה, כתמחמישת, דשקסט איתך. Wychydig gwnnws dist, dwi'n siwrs gwym, dwi'n siw beist ddech, dwi'n gist ddech. Psiw sy'n sgwydig dyn yma, dwi'n troch eist. Sgig, dwi'n gwbwyll dwi'n yma. Wychydig dyn... Dydyn, dy soch i dwi'n dynch. Dwi'n siw sut dwi'n... ...sgig e... ...dan clwg stwys. Dwi'n hyddig dy clach hwn. Dwi'n chlyg... ...chlyg dwi'n sgig dan slym stadwys. Dwi'n siw beid. Dwi'n hyddig... Nechlo an eich eid mawt o'r ddiddor sy'n byd eich. Wael y gyd llym nhw. Dwi ddim yn gwyt o ddiddor sy'n byd. Llym sy'n gwyt o ddiddor sy'n byd. Cwach, cwach, cwach. Dwi ddim yn gwyt o ddiddor sy'n byd. Wael wych awch gwyt dan nhw. Cwach.
1: Wael.
2: A dwi'n sain nhw, byddi nhw chael gwirio.
3: That's
4: right, Tauch.
5: Did
4: Och salch dusch, dütschig,
2: And the sign up of the new Hulk video?
0: That's just a simple mark.
3: 91.1 FM.
0: Why?